stari su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Anom. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anin.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Lijepi pozdrav svima i ovaj četvrtak. Nadam se da zijevate upravo kao što ste čuli, da se još budite. Tek je 6 uri, nećemo ništa naglo. Vidit ćemo kakav nas dan čeka. Što se tiče vremenske prognoze, moglo bi to biti onako varljivo. Za nekih 10 minuta ćemo čuti detaljno šta sve ide, a do tad naravno uživamo u glazbi. Lipo se razbudite, pomalo počnite misliti o onoj prvoj kavi i onom prvom najslađem gucu. Amo mi uz Harija kreniti, još tvog je poljupca na mojim usnama, jedna lipa balada za dobro jutro. Ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663-700.

0: 14:21. Evo nas zajedno, otvorili smo naravno našu liniju 663-700 i već na njoj bilježimo prvi poziv. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Tražim jednog radnika sa motornom pilom da očisti jedan teren za kuću. Nije velika šuma, tanka šuma. Na broj ovako 099 788 5156.
0: Može, zapisali.
1: Ja vas molim, ako morate sutra da obnovite to.
0: Može, evo ostavit ću obavijest kolegici.
1: Hvala vam. Lijepi pozdrav. Da se javim sa motornom pilom.
0: Može, može.
1: Čišćenje jednog terena.
0: Može, može. Ugodan dan, do slušanja.
1: Hvala vama puno.
0: Evo, ponovit ćemo oglas sada, evo i sutra ćemo, naravno, nema problema. Traži se radnik, dobrovoljac, evo da dođe s motornom pilom očistiti jedan teren. Kaže gospodin da bi bila dovoljna motorna pila. U svakom slučaju provjerite, evo, i dogovorite se na 099 788 5156. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, može oglas.
0: Može, slušamo.
2: Evo, ako prodajem bicikle raznih veličina, muške, ženske, sa hidrauličnim kočnicama, dosta kvalitetno očuvane. I na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može, zapisano. Evo, srdačan pozdrav. Ponovimo, prodaju se bicikli raznih veličina, muški, ženski itd. Zovite na 099 755 4673. Dobar dan želim.
3: Dobar dan. Ja bi imala prodati janjaca.
0: Može.
3: Na broj 091 549 0035.
0: Može, zapisali.
3: Imaju od 25 do 30 kila.
0: Može. Srdačan
3: Hvala
0: pozdrav. Ljuka. Evo, prodaju se janjci od 25 pa do 30 kg. Zvati na 091 549 0035. Jedan oglas smo ranije zaprimili, ali evo sad ćemo ga pročitati. Obavljaju se usluge košnje i krčenja terena. Evo, gospodine koji ste nas prvi zvali, zapišite broj. Broj mobitela je 099 531 5828. Dakle, u pitanju je nuđenje usluga košnje i krčenja terena. Dobar dan želim, mali oglasi.
4: Dobar dan. Prodajem Golfa četvorku, karavan, dizel. 2001. godina, registriran do drugog, do trećeg mjeseca iduće godine. Mm-hmm. Povoljno. Na telefon 099 3070 177. Hvala lijepo.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se vozilo Golf četvorka, karavan, dizel je u pitanju, iz 2001. godine, a registriran je do trećeg mjeseca iduće godine. Broj mobitela je 099 3070 177. Dobar dan, u malim oglasima ste. Halo, čujemo li se? Halo? Ponovite, halo, čujemo vas, ali s prekidanjem.
5: Halo.
0: E, čujemo se sada dobro, pozdrav, dobar dan.
5: Pozdrav, pozdrav. Prodajem 4 janjeta težine 15 kg za daljnju dohranu.
0: Mhm.
5: Na 091-603-1116.
0: Može, zapisano.
5: Halo vam puno.
0: Lijepi pozdrav.
5: Bog.
0: Ok, evo ovako, na prodaju su 4 janjca 15 kila imaju trenutno, dakle za daljnju dohranu i obradu. 091 je broj, 603 1116. Dobar dan želim, mali.

0: Erika Jugodandan.
1: Može, i vama Jugodandan, hvala vam. Prodaje se tri koze bez rogova. Za daljnje informacije zvati na 097 711 5590.

0: Dobar dan, želim, mali oglasim.
1: Dobar dan. Ne možete ponoviti gospođu koja je prodavala 4 janča za dohranu?
0: Može, samo malo. Evo ga. Pišete? 091 603 111 111. I ovo na kraju bi bio 6. Probajte, probajte i peticu, ali čini mi se da sam zapisala 6 na kraju.
1: Dobro, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, mali oglasim.
1: Dobar dan, dobar dan i vama. Prodaje se sjeno u Balama. Na broj mobitela 095576349.
0: 493. Možete ponoviti, molim vas?
1: 095.
0: 095, u redu.
1: 576.
0: Mhm.
1: 3493.
0: Oh, u redu.
1: Hvala puno, Bog.
0: Lijepi pozdrav. Ja sam nešto krivo prebrojala broj znamenki, ali u redu, dobar broj imamo. Ponovit ćemo, naravno, prodaje

Zamigonaš dio, kune znon te kapit. Zamimaš reć, kune znon te cud. Toliko mi besedah prideš,